sve želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

0: Zagreb. Pozdravljamo sve naše slušatelje i molimo vas da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
1: Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgubila.

naša zemlja zboru zlamenja od iskona, svi uzli u pleterin. Zvonu versi dum marina i marulov glas rebati. Ovo je naša zemlja.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

rano jutro, kiša je padala. Mati na kućnom praku plakala. Za malo mi srce nije puklo.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: 10:22, gremo sa još jednim, s još jednom spektakularnom najavom, ću reći, u današnjoj Puležani. Evo, jučer su bili u Balami, ako ne griješim, danas su u Šumberu, a sutra već na Pulskom forumu, to mogu samo Night Express Band. Loris Zupan s nama na telefonskoj vezi, ja govorim samo hvala Bogu da je, jer ovaj tempo je dosta zahtjevno izdržati. Loris, jedan lijep ti pozdrav.
1: Bog, čao, pozdrav tebi i naravno slušateljima i slušalicama naše legendarne Radio Pule.
0: Da, evo, rekli smo učer, Bale, ako ne žbaljivanje tako trebalo je, brzo si treba shvatiti da se javiš u 10:20, večeras Šumbera, sutra već je u stvari, evo, velika godišnjica, slavite 20 lit vašeg djelovanja i postojanja.
1: Da, da, ovaj, moram priznati, evo, da sad baš sedim, pijem kafe i mislim si ono malo, ipak imam tremu, imam je prije svakog nastupa, makar to Foršijanka izgleda da ni tako, ali imam malo tremu, imam neku i privilegiju svirati u svom gradu naš, ali opet s druge strane imam i obavezu, da mora biti svakako rabi, naš, ne smijemo se ovaj previše opustiti, treba ipak dati maksimum, 20 lit nije mala stvar, ovaj, pogotovo ča je više manje od početka sama isto postava. Tako da, ovaj, evo, moram priznati, znaš ono kako se sad hashtag, ono, jedva čekanje.
0: Loris, ovako, krenuli smo mrvicu z brda zola, ja bih stvarno stija krenuti jednim redom, ali naravno imat ćemo prilike družiti se u studiju, ali nisam stija iskati još to od tebe, evo, da još rivaš i do studija Radio Pule. 20 lit, koliko je to, evo, u tvojim očima sve to skupa, evo, brzo pasalo, jako, jako puno nastupa, jako puno večeri, dani, svega to te bilo.
1: A gledaj, znaš je sam kako je to kad se zgubi noć, ali u svakom slučaju prvih 10 lit bih ja rekao da je pasalo malo sporije nego sada, a ovih 10 je pasalo baš onako munjevito. A su stvari dešavale jako brzo, gubiš puno noći, malo spiš i zajednuti dan nekako traje duže, a brže. Tako da ovaj sve skupa 20 lit pasalo je u hip. Ali kad gledam ovako s odmakom nazad, niš ne bim kam bi ja sebi puštio da bude kako je, jer je baš pasalo kako je trebalo pasati.
0: Znači, more se i možda reći da ono, čas i stariji, nikako Foši Anke i vrime te brzo leti, Foši, to je isto jedan od razloga. Možda, evo, da spomenemo prvu postavu Night Expressa, niste se tu nešto previše gambivali, mi se para?
1: Da, malo pripubili smo ovaj ono, trio, taj Norman, Zlatko, ja i bio je u početku Feđa, u jednoj ranoj, najranije postavi bio čak i Bogdan Fabristo, to se sve brzo iskristalizirali, pa je odmah nakon toga on letio na gitari, ovaj, naš nezamjenjivi Dejo i ovaj, brižan mali bi reka, jer vaj ga rivamo da gre naprijed, naš Zoran Vujić i Kristijan Prekalj koji je bio tu nekih godina na trubi i nakon toga ga je zamijenio Loris Korinal, tako da u principu ova postava traje nekakvih 15 godina nepromijenjena.
0: Da li ste vi uopće mogli sanjati jedan, evo, takav, možda moramo reći i uspjeh, jedan ste stvarno, evo, od najtraženijih bendova istarskog poluotoka, evo, brojni nastupi, pa ne samo u Hrvatskoj, nego evo, po Švicarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Austriji, Grčkoj, ki će ga znati gdje ste sve bili?
1: Znači, sanje je veliko, vajk je bilo to ovaj, neki naš moto, ali nikad ne očekuješ da će se desiti neka stvar kao će se desila, a to je da smo ovaj, puno lit svirili i na Pulskom forumu za doček nove godine, to je vajk ono par milijara ljudi, pa smo bili u Francusku, pa u Grčkoj za studente i onda je to neki osjećaj, onako, znaš, osjećaš se onako malo privilegirano iz razloga jer stvarno te zovu na sve krajeve, a opet s druge strane nismo autorski bend, više smo normalno cover, delamo te neke obrade na svoj način i kroz tu svu neku energiju koju crpe, više ne znam od koliko nakon 20 lipi, od kada, ali ovaj, gledaš da sve od sebe maksimalno izvući i izgleda da to ljudi vide, da ocijene i procijene da je okej to.
0: Da, vidio sam nikad i neke najavice jednom prilikom da se sviralo, to se jedino Loris Kvarnjal sjetio, ajde, on je jedini bio trizan, 5 ure ništa se svirali u jedan tiru.
1: Da, ali znaš čad, da bi ti Niki rekao da ćeš sad svirati 5:20, gleda biš na uru svakih 10 minuta. Ali ovako kad je spontano, kao će pik 99.9 svirki spontano, Nanke, moram reći da mi je pasalo u hipu, ali nakon stvarno 5.20 će sam se diga sa stolice, samo su mi noge onako posrnule, valjda se tijelo navadi da si di, ono. Tako da to mi je bilo onako malo interesantno, ali se u svemu ti govorim, ne bih kad bio Niš, Forši, provati svirati 6 tur pa da vidimo ko moramo.
0: Da, po čemu je Forši, evo, Night Express, teško je govoriti o sebi, ali je drugačiji, evo, od ostalih, od drugih bendova.
1: Ma ne, ima jako puno dobrih bendova, jako puno bendova koji se stvarno trude. Ja u principu moram priznati da iz osobnog, evo onako kad gledam to jako objektivno, volim kada osjetim na bendu da se trudi. Uopće mi nije najbitnije da je to sve savršeno svirano, da ima svaka nota na svojem mjestu. I to najbitnije mi je da se da duša, ono. Sad moram priznati ono, moram malo reklamirati, ali u Rakvi smo bili na koncertu Teddy Spala, Ted Dupina, za Oliverove večeri, i onda kad vidim Tedija koji ima, evo neću sad reći onako, ali mislim da je negdje 55. godište, znači 70. godina, kad vidim koliko čovjek, s koliko duše pjeva, mislim da je duša najbitnija, da uopće nije bitno ono, taj neki savršeno svirani instrumentalni dio ili otpjevani, koliko je možda bitno da ti daš dušu, evo barem ja tako mislim, tako da ako daš duše mislim da ne može uspjeh izostati.
0: Da, malo vodim evo ovaj razgovor s dušom, ali prontiva sam se jedno 3 dana, moram priznati. Čitao sam da ste oženili skoro po Istre preko 550 vjenčanja da se odradilo.
1: Da, je, ne znamo broj rastavljenih, ali u početku smo stvarno davali garanciju 10 lita. Ono.
0: Mislim da je samo 50, ako tih 500, to je dobar prosjek.
1: Pa dobar je prosjek, da, za demografiju i za slično, ali u svakom slučaju, sjećam se, ja vjerujem, 80% ljudi, bož zato što sam ono blesal, pa pamtim puno ljudi i tako dalje, ali sjećam se samo, stvarno samo lijepih stvari sa odmakom vremena.
0: Da, Loris, evo, mogli bi se sigurno govoriti evo puno o razno raznim stvarima Night Expressa i dogodovštinama i probama i nastupima, ali evo okrenimo se možda sutrašnjem danu, evo ono je sve lipo, pomalo je pasalo, bilo je to te svega, ali bit će sigurno evo još puno lite, dobre svirke, puno lipih stvari, možda nekih autorskih, ali evo gremo na sutrašnji dan, rekli smo forum, velika proslava 20 lit benda, u 20 sati počinje to osnovno večer.
1: Tako je, ovako, u principu 20 sati počinje warm up sa DJ Luka Monteki i nakon toga mi oko 9 i kvart i pol, visi kao je lipo, onako kad se lipo sunce zajde za Augustovog hrama, počinjemo. U svakom slučaju, gledaj, malo drugačiji program će biti sutra nego će inače na našim svirkama, 20 lit treba to obilježiti kako treba, treba pasat nekakav repertuar, više manje svega onega ča smo svirili, ča nismo svirili, tako da napravimo neki omaž cijeloj toj priči tih 20 godina, da bude onako za svakega poništo i da se svaki najde i od domaćih i od stranih gostiju koji budu sutra na forumu u 20.
0: Dobro, obećavate onda sutra jedan spektakl na Pulskom forumu. Kao redimo ono, za doček novega lita, tako ništa.
1: Gledaj, daćemo sve od sebe, vajk damo sve od sebe, ono, zadnju kap znoje krvi, tako da dođite, nećete biti razočarani i evo, proslavite s nama 20 lit, podijelit ćemo i tortu, tako da ki dojde, ki čapa čapa.
0: Mislim da je ovo jedna fantastična pozivnica. Loris, ja ću ti se zahvaliti. Mi ćemo ovega za kraj razgovora puštiti evo jednu suradnju, onu obradu koju ste napravili, Zare voljeti grijeh, evo, Night Express i Silvia Reitz.
1: Hvala puno i hvala tebi, sateljima i slušalicama.
0: More, pozdrav.
1: Pozdrav.

Poštovane i drage slušateljice, dobrodošli u Ate klub. S razlogom sviraju prljavci i moje majci, naime svima vama koji ste na valovima vašeg omiljenog radija, Radio Pule, koji ste izabrali 96,4, 100 i 101,3. Čestitam dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. U režiji, dragi kolega Danijele Pernić, moje ime Jadran Kanišević, s vama smo sve do 19 sati, slušamo posebnu playlistu prilagođenu ovom danu. Ja sam sigurna da ćete uživati, opustite se, guštajte, ja se nadam negdje u dobrom društvu, slavite.

Dragi slušatelji, znam da večeras svi slavimo i imamo dobar razlog za slavlje, ali budite mudri, budite pametni, pazite na sebe, pazite na druge, hidratizirajte se, ako ste u prilici sipajte malo vode, iznesite vani negdje u nekakav skriveni kutak da se i naše životinjice mogu napiti, jer evo danas kažu i večeras i sutra vrhunac ovog toplotnog vala koji nas stvarno evo ne štedi.